نیش پوشته غشوانان توخ صوبت یل قبین پیتال شوال ای موال واب ای یو والین پیتال یو شنوخین کانو یل لالن یالون چونانی دوش لالن کالو ای تول مول نغونه تول کوچه خون اب نخصد کان که جندو که تو خون اب نو اسیش مول نغونه سکون کمول نه تاش کتون لالن خونه نیت ایلان چند لالن کمول نه اون لالن چی یل کاو ایه لالن چند کان کوکو لالن کان گوته لالن کمول نه اشول مول نه خنیخ پرشی سکونه مول نه بوین اولش لالن چند یان تخیون پرند لالن کمول نه یه تو کمام دیوز یه چیکی فیس لی کمام دیوز یو ولیم پیتر اون شنو خن کانو چوال وال ای چی آویتون اکشن کنانی اخول کوچین کنچن چیو ده نابال مولا نخوه تو سیب اشوه ایو چند خواب او خیو پرند ای کم کلال تو هشی یه تو خشتو خویده خوشین چوت بای بین اتان پر اول تا ام دا او بخشت ای بلکو خون ام ایلان چنی ستا کواشتی تو کلتا شبت نلی لی شیطالا جا شچین کوئی لی پرتا ما پاش هواکی نکول شیطالا چام ای آج این مقام اخچانا اخیال چام این تا چنو هیغی وال چه چل چام اش کولان یالون چندی اکان کاغول شیوان شا آگی ایوالون چم ام بس اسواچ بیخون شد بیچا اوی بیس اسواچ کام ای خیروسالین اوی پر تولو خمول نخو تمان پس خمول نخشی پیت چی کوئی دیکھو با بے خونکان تو شی سی تو مونے یو شانو خینکانو یو این پیتال یو این نابال اوی یل تو نشوشتا ان تو بچ یالون کمام دیوس ایون یین کاندوال واج بس یالون کمام ییتوس کانے بینو چت پال چاوی تیش آشین حتی نانی شین تیوال مول نخونیخ ها آوانه ارمانو آوانه پیوکش او تمیل کنو باریتی مک آشنانی چود ما سیکیلا چود ما لاش کس تو سان ماتیو دش انچیابه سان تئولان سلام اشتش کل وقی اما شتوش اوی نانی هب اخت کنه با ولش اوپرنتان دش ها هچی هچم بده ای ای التیاش که کوینت سلام چیا کپانشو اوخ سای کام کولا چولین دیشتی چی شای اون تیمپو هل ای انقو ای ان او بال امین اخ او بال اوخ سوا چستی دان توتون چی من لپشان لا یلا میلی یو والیوس اما ای چنونی تومین او خیم دگا چی توتون اوان چیب چکا نبی او کهین چولی لال یتون سک اخ انتقل دی یو تو شین یو والیوس شین چت پاشی ها پیشن نانی دیگا مال هچوشتاخ هچمانا پولا نشک ای نا نا نشلا ها چت تول کچی ما واب ای کچی لالا نا واب ای نانی چت چسکان دیو سی اچ یین رادیو تول یو نو جمون رادیو تی مانا ویل یی پاکیچ کلال تول لالا یاوی دیو سی اچ تی نانی ای تی خواب پرند و چی چنچی شنکویو و چی چی خنکوی پونین ای بیگم نا چه کوی و شولیو ای تا خوال به این چه تاش ایلی بیو یوب تا چی بیلا یو تو شن شوال به این چه شو کن رازی یه چیز کویو ای بیخ پاش بیشین ای بیخ پاش بیخ بیخ اشکر اچانی چه چی کنشین کو واب او بیخ کو بایشین ای اوستو قشن هن تخ التیا مکم التیا قشن نیشو هن تخ ای پیور سیکیلا چوچ هن تخ التیا توش کچان چم اولا تیشویتی تیشویتی تیش که شما چکو تاله کو پایینو مول نیلی تیشی چا مامی تیشی چا او وانی کارو اوخ شوال سکم اولا لی او وال چه تو کان بشه بینو خواشا گل بیه او تا چکان اونو خاکیش کنی او یا خاکان وال بینی سنگی پانونا واو تو تو نو یا سی تو نقیل شولا مول نیل نانی توش کل چکان ال تیخ سات انکار نمو سات کچیش نانش تک ام چین تومی نانی آشیت ای بیت آکا حیکو آشی توخ والکو چی اینو اینا تاوالی تا اما تومی بین ایتا اونشن کام کو تون یشا بین لالن یا وک دیو سوین یتو سمولن اخ ابنو والونو اینلیا یینا پامیلی ما یینی شی تا چکر
Este chico dijo, hermano, anda con tu man, tu mi. Aquí se calva. Camin, tu mi. Tom cuchillo. Ay. Ay. Y te vi, doctor. Me van a ir. Ama, si no vas a ganar. Ay. ¿Se escuchó? Ay, te chito man, tu mi. Ay, ahí te lo he hecho, tu mi. Todo el chonto. Y la abuela. Ay, le chivé de camches canata. Ella, tu mi, macama, tu mi. A pas radio, te. Hatte da chalcha amak chigaks kausina hilo wakin kausina hilo ye chwistav achwana yul kono variety awanshi mas que to palestina mas que to florida beital kalala ne ya veni awane ha anta ton 200 ton 300 unos 500 eh hasat eswal mai tal echina tumin kwan yeb na khabune yeb shawane ek tonat kono Hina chel de cabo se vos siente cham como am yeto radio mas to alo ana to le un bendición ana to mas to hay chen yue un en ele tu e iba la leer hecho a chal yue es le de admiración es el mam ten el mam y la bacha buena imper echan e bishunin echan e achi eto e inajinito la bendición a yashilal a kabas liban yauti como chilo usate ye shiva chan como am Oye, chance watch que iba na pa mi. Oye, calda un chinto mi. Tak am chechen, a shoben. Mai mi che na. Eso que nos pres, bueno, e con la na sin la. Y chamita, e se chanas tu ne. Tu sa hule na hil chen. Oye, pas la po na hil con wari ya tu no car. A vuelta ka. Oye, pas la po na mul na hin tak pas. E yul kuate malte. E tu mi chimile. El Dios, ocho chapas te chamando, pero hay volumen con allá, hacen caldaqueto, a chapas, y el Dios camchica, y usted ve todo un camchone, tan camchine yo que esto, camchun se chevane, tú ton, ay, este bich, chelle giste na, se chicangate, cangaldate, a bueno, chente y tape, ese chintu milan, si giste, bueno, jasmi, chala. Asa huelo ni maate. Se yo, con camiacha, ta yecha, se echa un hermano gasteine, Dios. Ay, me proba, ta amdes que huichicha, ma amdes que huichicha. Tu calchacuya chuchita, o la chea chec tonat cono. Yel, chaculo loje, pero ay, pa se chale, chel, chonec, alto, ay, se chale, pues se tapa yo. Ay, ay, tawa, ve chaves, lo usa galawi, hach hach leg de. Ay, Amasin, cheskipse, chalane, anvas poder kumam yip anibiao tu, alwete be bishiet bi, wane uno ke chayete bi, kam bishi kuse bishi ucha bushta, hata las kus ulash abnawin, ea chek kaliet, un semana kap seman, ha? Tala ebe chas kus isha u, tala ebe chanas ter, ebe chap ante zetalini, mas pan basto uno zetalawi, se shamano vajmich, owa, owa, Set bendición al dedo. Ma set valios en todo chismiche. Abuele, chismiche, ey yo. Ey yili, ey problema. Ey pecam rechenate, gemá. Ey chuch, ey ni. Naba shalei ni. O changul na. Ta shich abno calda undo. Ten bishal yo que viao de te. Kashka tu. Ama siento a chicam tango se. Abuele, es esto. Ale, ma y mi chasit. Por eso yo tu gusta wana kawal lave oko kun tan consejo chica este tuto y boxin ta ek me chas keito o ande dios o wa mi mancular ta o que wa mi mancular
y el tumbalí chinkay tumbalí tumbalí sin evento y el choy suete es que se alunquita con choy suete chinkana chinungu abuelo ni guate chivane y el tumbalí hasta el vez integro guajan y ni suete y el tumbalí se llama no esto no cuscula la vez. Por eso yo tu señor valió se suista antes la ley de ya en con motivación y esto se echa eon y es nada y la vi yo sa a maldila eon es llegal eon es cabe sábado hasta eon te que domingo canta más canta escoger que yo valo un coge piso y yo chanco más y el señor valió que aguané si vive jepati nani a mí yo valió Dios ojo chit amén amén y la ley alona chepe o con los alabanzas amigo a Dios y así yo a Dios ya manchó con los alabanzas y la misma hecha reina un cucártala pero chet que chichín chet que chichín a chanar smulna el secretario y bien chas la se chegle tana no chas totana ne y tal la ishe pero aguanexin aguanexin así que la chot aguanexin aguanexin Pastor Santa Eulalia, aguaner, esta ella las que tan mal calón que tiene hondo. Toch yele na guari, toch un pasan, cama, yunila ni chancuma. Majune ma chachacha. Majune e chachamna, séguense. Ay. Majune e chachamna, cama, tocumasa ni chachacha, me escucha un bendición ti, un siashi la ti. Tachacha, un bíblico, al dile a calishaglica. Get un cúdila, cawal, ay, se han caído, am check up, ah. Ahí está, veyena, todo tu palchicachen, ofrente, ama, chimelzo, al oquin sala, cule el yinco, quinal, chimelzo, oquin sala, cule el sol cabo, sol con lope. Asusta, hach, walala, nahuilo, bendición, chancumam, cawal, laxin, aguanchin, ya que batol, eon chan, eke, yeto. Yo, adiós, sin, cachican tiempo, yo no cocando. Amén.